0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.
3: Hey everyone, I'm Definitely D, and you're listening to my song right here on Radio K4. Keep it locked in and keep supporting good music. Stay tuned.
4: Hey, yo, C,

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day. Radio K4.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: broj 3.
1: Jako Jozinović. Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Nući i Emina Jahović. Sudar svetova.
3: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže.
0: Mesto broj 1.
1: Angelina.

muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

Evo malo sportskih informacija. Juče u prijateljskoj utakmici fudbalska reprezentacija Zelenortskih ostrva je savladala Srbiju 3-0. Da. Igramo i protiv Meksika valjda sljedeće nedjelje. Kaže, bit ćemo još slabiji, tako da dobro. Trenutno je u toku sednica uprave fudbalskog kluba Partizan, odnosno skupština kluba, gdje se bira, odnosno glasa o poverenju aktualnoj upravi. Sve i svašta se izdešavalo protekli dane i mjeseci. Vidjet ćemo kako će sve ovo da se okonča. Šta imamo još? Imamo još da je, kaže, finale NBA i zapadne konferencije bilo spektakularno, jedno od finala pre finala, i kaže, za ovaj će se pamtiti. Vidjet ćemo, eto, u principu uskoro nam stiže i svetsko fudbalsko prvenstvo, pa će to biti ono u fokusu od tamo negde sredine juna do sredine jula. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Mim po mim, putem talasa Kefore radija na 966, vaš domaćine DJ Pajče, ne samo do 17 sati, već družimo se do 20. Kaže, kada, kao večerašnji trik ću vam pokazati kako poziv na kafu pretvoriti u pet piva.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija.
0: Se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

Happy Hour, narode, idemo, balkanska scena, domaća scena, Nući je jedan od najpopularnijih izvođača nove generacije na Balkanu. Pravo ime mu je, ukoliko to niste znali, Igor Panić, a poznat je po modernom trap zvuku, velikim hitovima kao što su Bebo, Crno oko, Havana i Vrum. Ovoga puta mi Nućija slušamo, ali sa hit singlom Loro Piana. Nakon toga Meduza, Baby Hill, Good Boys, Lose Control. Ne menjajte frekvencije.

Gluvarenje, gluvarenje za kraj programa našeg radija. Narode, dobrodošli. Ajde, ne mogu reći još uvijek dobra noć, ali tu smo negdje. Dobrodošli na Klasik F radija na 966, vaš domaćin DJ počne do 20 sati. Gluvarenje, emisija kojom zatvaramo program našeg radija. Jako brzo vremenske prilike. Do kraja večeri i sutra malo prelistavanje muzičkog kalendara, lokalnih informacija i da bacimo pogled malo na sport.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.